Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Moro. Terve. Tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on sorma.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

kaduilla ruotsalaisten tunnuksilla moni täällä kehumassa käy. Mikä hänne tänne ajaa, miksi ylittää ne rajaa, eikö

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 27. päivä toukokuuta ja nimipäiväänsä viettää Ritva. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Larry Penin sula. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen monitoimimies Sami Ylipihla ja seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Musan studio toteuttelee myös Teräväisen Pena. Tällä kertaa vilkaistaan sitten näitä merkkipäiväkalenterin synttärisankareita. Tänään on muuten Ritvan päivä. Onnittelut kaikille, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen vanhin on Hill Street Blues-sarjan näyttelijä Bruce Weiss, joka oli villamyssypäinen, epäsiisiltä vaikuttanut Baker-niminen jepari. Näyttelijä Bruce Weiss täyttää 83. Kanadalainen laulaja säveltäjä Bruce Cockburn täyttää 81. Ja 60-luvulla kunnostautunut tamperilaissyntyinen poplaulaja Raija, laulaja ja musiikkiteatteriesiintyjä, hän täyttää 79. Brittiläinen naisrokkari Susie Sioxie, oikealta nimeltään Susan Janet Dalion, täyttää 69. Onnenpäivät Happy Days-sarjan näyttelijäkaartiin kuulunut Kathy Silvers, 65 vuotta. Ja entinen tennistähti ja satunnainen kitaristi Pat Cash, hän täyttää 61 vuotta ja tilillä on muun muassa Wimbledonin kaksinpelin mestaruus. Outcast-duon rappari Andre 3000, hän täyttää 51 vuotta, kuten myös TV:stä tuttu julkiskokki Britanniasta Jamie Oliver. Ja listauksen numero on suomalainen laulajatekijä Evelina Tammenlaakso. Ja taiteilija nimeltään pelkkä Evelina, hän täyttää 31 vuotta ja menestynyt erityisesti Spotify-suoratoistopalvelun kuunteluissa. Ja hänet palkittiin vuonna 2018 vuoden naissolistipalkinnolla Emma Gaalassa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Krönusin Arto, Tampereen Enska. Nyt on taas aika kuunnella liikenteestä ja nyt tulee todellakin teille vinkkejä. Oletteko koskaan muuten huomannut, että kaupunkiliikenteen linja-autojen takaosassa on sen tarra sekä vasemmalla että oikealla? Siinä tarkoitetaan, että sen linja-auton peräkäännöksissä ja mutkissa tekee yllättävän paljon sivuliikettä niin vasemmalle kuin oikealle käännöksestä riippuen. Se on 1,4 metriä voi siirtyä sen linja-auton takakulma vasemmalla tai oikealla puolella. Se voi 1,4 metriä siirtyä sivusuunnassa. Eli kannattaa niin kuin tietää se, jos änkee bussin vierelle, viereiselle kaistalle, että siinä on se takaylitys melkoinen. Ja sitten toinen asia etäisyydestä. Kaikkihan tietää sen, että jos on 60 rajoitus tai pienempi ja linja-auto on pysäkillä, laittaa vilkun vasemmalle, niin bussi saa lähteä sieltä sitten pysäkiltä varovaisuutta noudattaen ja te väistätte. Mutta jos te olette ehtinyt jo siihen suurin piirtein viimeistään kuskin kohdalle, siis sen linja-auton kuskin kohdalle, niin sieltä ei saa kiilata kyllä eteen. Mutta mä oon kuullut ystäviltäni ja kylänmiehiltä ja naisilta, niin tätäkin kyllä tapahtuu. Eli tarkkana saa olla. No sitten toinen juttu on se, että hämmästyttävän paljon ihmiset ajelee tyylillä olen läheisriippuvainen. Eli ajellaan liian lähellä edessä olevan auton, siis takana, kun jono liikkuu eteenpäin. No otetaan esimerkki, jos on 50 rajoitus, niin kuulkaa, ei sekunnin turvaväli edessä olevan takapuskuriin kyllä riitä, kun te siinä ajatte. Nimittäin auto liikkuu 50 ajaessa, kun vähän pyöristän. Se menee jo 14 metriä sekunnissa siinä sen yhden sekunnin aikana. No sitten jos ajatellaan sitä turvaväliä, niin kyllä siinä semmoinen 3 sekuntia nyt voisi olla hyvä minimi. Ja sitten taas kun ajatte kaupungista ulospäin jollain isommalla tiellä, missä on esimerkiksi sitten 80 rajoitus, niin ei se 3 sekuntia riitä, jos se edessä ole vajaa 80 todellista nopeutta ja te omalla ajoneuvolla ne 80, niin kyllä hyvissä olosuhteissa ainakin 4 sekuntia. Näin myös lukee oppikirjoissa, kun oppilaat reenaa teoriakoetta varten. Niin 4 sekuntia kuivissa kesäolosuhteissa. Talvella se ei riitä. Mä muistan viime talvenakin oli semmoinen lumisade, että ajettiin Kangasalan suuntaan moottoriliikennetietä. Ja siinä oli sillä hetkellä 80 rajoitus. Niin koko jono turvaväleineen ajoi 5-60. Tuli niin paksulti taivalta lunta, että voi hyvää päivää, että kun ei näkyvyyttä ollut mitään, niin kyllä turvavälit pitää olla aina sitten sen kelin mukaan siellä. Mutta kaikesta huolimatta ihmiset on ajaa liikenteessä läheisriippuvaistyylillä. Siitä äkkiä tulee siinä ajamisessa, siitä tulee semmoinen tapa, ja se on silloin aika paha tapa. Ja siitä pois oppiminen voi olla vaikeaa. Eli siinä kannattaa, niin kuin tätäkin nyt kuuntelette, niin ajaessanne miettiä, että miksi toi takana oleva ajaa noin lähellä, onko minun etäisyys edellä olevaa riittävä. Näitä on hyvä välillä siinä miettiä tämmöistä niin kuin ideamotorista treeniä. No sitten toinen asia, kun se liikennevaloihin pysähtyy se jono, niin ihmisillä on kummallinen tapa, että ajetaan noin metrin päähän edessä olevasta. Otetaan hei semmoinen nyrkkisääntö. Kun te pysäytte siinä kaupunkiliikenteessä, nyt vaikka sitten liikennevaloon, ja se on punainen, niin pysähtykää sillä tavalla, että näette edessä olevan takarenkaat omalta kuskin paikaltanne. Puhutaan nyt henkilöautosta. Ja siinä on vähän pelivaraa ja pakokaasuvaraa ja niin edespäin. Eli tämmöisillä konsteilla voisi niinku välttyä siitä, että ei tulisi semmoisia turhia kolhuja ja peräänajoja tai jopa ketjukolareita. No sit ihan luku sinänsä on moottoritie. Ja aina silloin tällöin, kun mä ajelen Helsinkiin johonkin kokoukseen tai ystäviä tapaan tai välillä Turkuunkin, niin näiden suuntien moottoriteillä ja kehäteillä on muuten välillä kyllä hurja meininki. Eli välillä tulee mieleen, että mihinkä näillä ihmisillä on kiire, kun ei pidetä turvavälejä. Ja sit ihmetellään, että kun tulee niitä osumia. Joo. pidetään tämmöisistä asioista nyt huolen. Ja tämä onkin mielenkiintoinen tämä koko loppuviikko, kun koulut loppuu ja nuoriso on liikkeellä. Ja Pyynikin rannassa on väkeä, koululaisia, vissiin tuhat määrin. Niin muistakaa, että ajokunnossa pitää olla. Ajattelette millä tahansa välineellä siellä. Mulla yksi ystäväperheen nuori tyttö avautui mulle tuossa viikko sitten ja sanoi, että mä kysyin, että mikä sulla on leuassa kauheat arvet? No, tuli hölmöiltyä skuutilla, eli sähköpotkulauralla. Ja vähän horjahti ja eturengas otti johonkin reunakiveen, eli rotvalliin. Ja sitten meni nurin. Mutta onneksi ei sattunut enempää, sanoi nuori tyttö. Sanoi, että skuuttikokeilu jäi siihen. Tai jos sitä harrastaa, niin hänellä on hieno laskettelun kypärä, joka toimii kyllä muuten kaksipyöräisten kanssa polkupyörällä ja skuutilla myös hyvänä turvavälineenä. Kypärä päähän ja naks, hihna kiinni. Hei, kiitos kun olette kanavalla ja kiitos kun kuuntelitte liikenne-ekspertin Arto Grönlundin vinkkejä. Moi moi!

Sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenterista, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 27. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Pietari Suuri perusti Pietarin kaupungin vuonna 1703. Villiläinen sankari, kansallisin seriffi Wild eli hurja Bill Hickok syntyi 1837. Ja aikansa kuuluisin tanssija Isadora Duncan, hän syntyi vuonna 1878. Kodachrome-filmin kehittäjä Leopold Kodowski junior syntyi vuonna 1900. Ja Michael Jacksonin thriller-videollakin nähty Amerikan kauhunäyttelijä Vincent Price, hän syntyi 1911. Ja Amerikan kirjailija Herman Vogue, joka teki muun muassa teokset Kainen kapina, Sodan tuulet, Sodan muisto ja Tulipilven takana, hän syntyi 1915. Ja kauhu- ja fantasiafilmeistä tuttu brittinäyttelijä, myös tasokas oopperalaulaja Christopher Lee syntyi 1922. Hänet muistetaan myös siitä, että hän oli tulossa vapaaehtoisena Suomen talvisotaan, mutta ei ehtinyt noihin kahinoihin silloin mukaan. Amerikkalainen valtiomies Henry Kissinger syntyi 1923, kuten myös Viacom mediayhtymän pääpomo Sumner Redstone. Firmahan omisti ainakin aikaisemmin MTV-kanavat, Paramount, elokuvastudion, CBS TV ja niin edelleen. Ja samaan aikaan, kun hän syntyi vuonna 1923, päättyi ensimmäinen Le Mansin 24 tunnin kilpailu. Ford lopetti T-mallin valmistuksen ja alkoi valmistella Fordin A-mallin tuotantoa vuonna 1927. Vuonna 1933 Disney julkaisi piirretyn Kolme pientä porsasta ja sen musiikkikappaleista tuli yllättävä menestys. Pahaa suuttakin pelkäisi Who's Afraid of the Big Bad Wolf, ja edelleenkin sitä soitetaan eri versioina. Amerikkalainen rytmä blues-pianisti Ramsey Lewis syntyi vuonna 1935 ja hittejä olivat muun muassa Hang On Sluggable ja The In Crowd. Tasan 90 vuotta sitten alkoi Southamptonista Queen Mary -valtamerialuksen neitsytmatka ja suuntautui New Yorkiin, ja vuotta myöhemmin otettiin käyttöön San Franciscon Golden Gate-silta. Amerikkalainen country-legenda laulaja Don Williams syntyi vuonna 1939. Ja arvostettu suomalainen laulaja ja laulunopettaja Juhani Markola syntyi vuonna 1942. Häneltä muistetaan muun muassa Eilinen sekä Rakkauden aamu. Britti laulaja ja TV-persona Cilla Black syntyi vuonna 1945. Hän oli manageri Brian Epsteinin suojattaja, Liverpoolin Cavern Clubin entinen narikka tyttö, tunnettuja hittejä muun muassa You're My World. Linnanmäen huvipuisto avattiin vuonna 1950. Ja Buddy Holly and the Cricketsin miljoona hitti That'll Be the Day ilmestyi vuonna 1957. Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF perustettiin vuonna 1961. Ja vuonna 1964 rockmusiikki teki tuloaan kovalla kyydillä. Englannissa sijaitseva lukio Coventryssä erotti 11 poikaoppilasta, koska he käyttivät Mick Jaggerin tyyppistä kampausta. Missähän mahtaa miesten hiustyyli nykyään olla 62 vuotta myöhemmin. Sitten mennään vuoteen 72, tuolloin Neuvostoliiton Leonid Brezhnev ja Yhdysvaltain Richard Nixon allekirjoittivat ydinaseita rajoittaneen SALT-1-sopimuksen. Ja vuonna 77 Sex Pistolsin punksiin, kun God Save the Queen ilmestyi Britanniassa, aiheutti kauhean metelin. Samaan aikaan tuleva laulajasuulus Elvis Costello esiintyi livenä Lontoon Nashville-klubilla. Aiemmin hän esiintyi nimellä Declan McManus. Ja vuonna 89 Cliff Richard julkaisi uransa 100. single-levyn The Best of Me, ja siitäkin tuli hitti. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Christina Aguileran, Pinkin, Little Kimin ja Maijan kimpassa levyttämä Lady Marmalade komeili USA-lista ykkösenä. Vuonna 2008 USA:ssa toimiva Yalen yliopisto myönsi kunniatohtori arvonimen laulaja, säveltäjä ja muusikko Paul McCartneylle. Ja samaan aikaan Kiss-yhtye aloitti maailman kiertueensa Helsingin Areenalta. Ja tämäkin muistaa moni, siitä jo 16 vuotta aikaa, kun Urpo Martikainen oli viimeistä kertaa Kympin uutisissa uutisten lukijana. Tällaista tänään siis merkkipäiväkalenteri.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa sinnikkäisiin arvostelijoihin kuuluva Bruce Springsteen on vierailut CBS-TVn kanavalta potkujen vuoksi poistuvan talkshow-isäntä Stephen Colbertin viittavaille viimeisessä ohjelmassa. Odotettuun tapaansa Springsteen suuntasi täyslaidallisen Trumpin ja CBS-TVn pääomistajien Larry ja David Ellisonin suuntaan. He ovat presidentti Trumpin miljardööriystäviä. Olen täällä tukemassa Stephen Colbertia, joka saa potkut, koska meillä on presidentti, joka ei siedä vitsailua, ja koska Larry ja David Ellison kokevat tarpeelliseksi nuoleskella presidenttiä, jotta saavat mitä haluavat, totesi Springsteen ja esitti biisin Streets of Minneapolis.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Radiomusan viihdeuutisia. Oscar-palkittu näyttelijä, 88-vuotias Dustin Hoffman ja puoliso Lisa ovat olleet aviopari 45 vuoden ajan. Heillä on 4 yhteistä lasta, lapsenlapsia sekä muutama lapsi Hoffmanin aiemmasta avioliitosta. Dustin ja Lisa eivät usein näyttäydy julkisuudessa yhdessä. Nyt sellainen pieni ihme kuitenkin koettiin. Paikkana oli Turner-nimisen elokuvan ensi ilta New Yorkissa. Dustin vaikutti pyöristyneeltä, Lisa ikävuosiaan paljon nuoremmalta eli hyvin säilyneeltä. Hoffmanin filmeistä mainittakoon Maratonari, Miehuuskoe, Sademies ja Papillon sekä Presidentin miehet.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

0: Country-artisti Larry Peninsula tekee yhteistyötä pohjalaisen Jorma Lover and the Others-yhtyeen kanssa. Larry Peninsula on tällä hetkellä radiovieraana. Tervetuloa.
1: Kiitoksia erittäin paljon. Taksumykket, hienoa olla radioaalloilla. Kiitos.
0: Larry, olette nyt kauan aikaa jo country-musiikkia, mutta kerro tähän alkuun, että mistä syttyi into juuri tähän musiikkigenreeseen?
1: Tuossa lukioikäisenä mun isä osti kotiin Eaglesin Hell Freezes Over DVDn ja laittoi sen olohuoneessa soimaan. Ja meillä oli vielä PA-laitteet siinä olohuoneessa, niin se laittoi niin kovaa tulemaan sen. Ja sieltä vielä biisit Take It Easy, jonka alussa Glenn Frey sanoi jopa, että Here's How It All Started. Joten siitä se ikään kuin alkoi mullekin, että flanellipaitaiset kaverit vetävät hienoa stemma, harmonia, lauluista countrymusa, niin joku silloin muuttui ja naksotti sisällä ja pahasti tai hyvästi.
0: Kauanko olet tehnyt omaa countrymusiikkia?
1: Vuodesta 2009 niin kuin virallisesti, että silloin mä aloin keikkailemaan bändin kanssa ja pari vuotta ennen sitä tein jo näitä biisejäni ja mä tein silloin pääasiassa instrumentaalikantria, mutta jotenkin tuntuu, että kyllä se siinä vokaalina vaatii ja sitten aloin pikkuhiljaa laittamaan sanoja toisen eteen ja siitä se alkoi löytymään se oma ääni countrylaulajana. Ja se nimihän tuli sieltä Lauri Nieminmaa, joka kääntyy Larry Peninsula suoraan. Että tällä tiellä ollaan oltu nyt jo aika hyvä tovi. Ja muutenkin on sanottava, että country elää nyt jonkunlaista nousukautta ja ehkä voi jopa puhua trendistä, mikä näkyy nyt siinä, että on tullut nuorempia countrymusan tekijöitä, nuorissa käyttää vähän western-tyylisiä vaatteita, TV:ssä pyörii Yellowstone ja tämän kaltaiset sarjat, jotka vielä sitten kiihdyttää sitä sen kulttuurin vaikutusta jopa tänne Suomeen asti, mikä on munkin kannalta hyvä, koska ihmiset tietää countrysta enemmän sitä kautta.
0: Voiko Larry sanoa, että tämä on ehkä nyt avaus countrymusiikille Suomen maassa?
1: Kyllä. Mä uskon, että nythän se näkyy jopa silleen, että näitä isompia amerikkalaisia tähtiä tulee Suomen esiintymään, kuten Brad Paisley nyt ensi kesäkuussa, mitä menen toki katsomaan, ja vasta on käynyt Drake Millikään parikin kertaa. Kerran oli lämpäämässäkin, ja toisaalta onhan täällä käynyt Ruby Keithia ja 80-luvulla ja 90-luvulla ihan näitä suosikkia, Johnny Cash ja Willie Nelsonia, mutta nyt se näkyy ehkä enemmän siinä nuorisossa se country-juttu, ja siellä taas on se suurin voima muutokseen siinä nuorisossa.
0: Kerro Larry hieman tästä yhteistyöstä Jorma Lover-yhtyeen kanssa.
1: Mä eka kertaa tapasin heidät ehkä kymmenkunta vuotta sitten, kun mä tein silloisen oululaisbändini kanssa keikkoja tuolla Uusi Karlepyyssä, oliko se siellä se Country Road-tapahtuma, tai jossain siellä päin.
0: Kruunupyyssä,
1: nimenomaan, niin siellä taisin tavata eka kerran ja tuli kaverit tutuksi. Ja nyt sitten viime vuonna tuli tämän bändin kanssa puhe tällaisesta yhteiskiertueesta. Mähän innostuin heti ajatuksesta, toskin mä aina on kiva tehdä jotain yhteisjuttuja, ja nämä kaverit vetää ekana näillä konserteissamme ensi heidän settinsä ja sitten komppaavat minua, ja viime keikalla tuolla Ähtävällä huomasin, että olivat tehneet erinomaista työtä, että kaikki biisit oli katsottu kyllä viimeisen päälle, että ammattikavereita kyseessä ja hyviä muusikoita ennen kaikkea.
0: Teillä on keikkoja vielä edessäpäin. Mitä yleisö voi odottaa näistä keikoista?
1: Yleisö voi odottaa originaalia musiikkia kummaltakin esiintyjältä. Vaikka kiertueen nimi onkin Country Music Only, niin kyllä sillä kuullaan myös vähän muutakin, että kyllähän Jorma Lover and the Others esittää myös heidän brändilleen tyypillistä rockabillia ja rock'n'roll-kamaa, että se hieman poikkeaa tuosta Country Music Only -teemasta sikäli, mutta me vedetään sitten yhdessä kimpassa biisiä ja duovetoja tämän heidän laulajan Juhan Engströmin kanssa ja mun tuotannon kulmakiviä eli Country Music Onlya ja Saimaata kuullaan, että kyllä siinä on niin kuin parasta itseään tulossa, mä sanoisin näin.
0: Larry Peninsula, miltäs näyttää Larryn kesä?
1: Kesä näyttää oikein hyvältä. Näitä countryfestareitakin on Suomen kokoisessa maassa jo kymmenkunta, ja mä oon useammalla niistäkin mukana tänä vuonna. Ja sitten tapana on käydä myös ulkomailla joka vuosi jossakin, että joka vuosi tulee käyttöä Baltian maissa, ja tänä vuonna on käyty jo muun muassa Virossa, ja kesällä taas sitten on luvassa Liettuassa Visakienoksessa Visakieno Country Festival, missä mä vedän sitten itse asiassa mun 40-vuotis syntymäpäivänä keikan pääesiintyjänä. Ja, ja tähän 40-vuotisjuhlavuoteen liittyy sitten muutama muukin juhlakeikka, muun muassa kotikaupungissa Oulussa Toppila-klubilla elokuussa ja Helsingissä puolestaan sitten semifinaalissa 40-vuotisjuhlakonsertit, että kiirettä on luvassa. Ja sikäli myös, että minusta kuvataan tämmöistä dokumenttia tällä hetkellä tämän tavallaan kiireisen vuoden ja 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, niin katsotaan, mihin se huipentuu.
0: Onnittelut täältä studiosta näin, vaikka 40-vuotiaat on vielä edessä päin. Keikkoja on luvassa siis Larry Peninsula ja Jorma Laver and the Others tekee yhteistyötä. Ja nyt Larry Peninsula, kiitoksia oikein paljon tästä ja laitetaan lopuksi musiikkia soimaan.
1: Suuri kiitos teille kaikille, sinulle Herman ja kuuntelijoille.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotien. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneks sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

0: juoksin lujaa poliisia, kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsystä.
1: Radio Musa.
2: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen näyttelijä, käsikirjoittaja, 68-vuotias Dawn French, on myös suosittu ja luettu kirjailija, mutta tunnetaan meillä Suomessa ehkä parhaiten taannoisesta TV-sarjasta Dibbleen kirkkoherra ja todella upeata TV-sarjaan tekemistään monista käsikirjoituksista. Hänen uusin romaaninsa Enough on ilmestymässä. Siinä hän syventyy itseään aina vaan enemmän askarruttavaan asiaan eli ikääntymiseen. Romaanin päähenkilö on kutsunut sukunsa kokoon ja laukaisee heille yllätyksen. Tämä on viimeinen elinpäiväni. Emme tässä paljasta, mitä sen jälkeen seuraa, mutta uskomme, että se voi olla mielenkiintoista luettavaa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moro, tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Oscar-palkittu elokuvanäyttelijä Kevin Spacey löysi ymmärtäjiä ja ymmärtämystä Euroopasta, kun Hollywoodin ovet sulkeutuivat häneltä viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Syynä oli tuolloin vellonut Me Too-huuma, johon kuului muun muassa viihdealan ihmisten paljastaminen väitetyistä seksirikkomuksista. Spaceya vastaan on nostettu useita sellaisia syytteitä, mutta yhdessäkään tapauksessa, kaikkiaan 9, häntä ei ole tuomittu ja todettu syylliseksi. Joitakin juttuja hän on sopinut käräjäsalin ulkopuolella, ilmeisesti siksi, että on halunnut tehdä muutakin kuin istua käräjäsaleissa. Hänen vähittäinen paluunsa elokuvanäyttelijäksi on onnistunut täältä Euroopasta saatujen roolien ansiosta. Hänen on ollut pakko paiskia töitä, koska oikeuskulut tekivät hänestä jopa asunnottoman. Juuri nyt hän on ajankohtainen elokuvassa De Gaulle, joka kertoo Ranskan entisestä presidentistä.

Koivusen tytti tässä moro. Eiköhän Koivusen tytti tässä moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää.

Miina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Egyptiläis-yhdysvaltalaista sukujuurta oleva palkittu näyttelijä Rami Malek on yksi yllättävän harvoista tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlille saapuneista ison luokan Hollywood-tähdistä. Hän tuli puffaamaan elokuvaansa The Man I Love, joka osallistuu Cannesin kilpasarjaan. Tätä leffaa tehdessäni huomasin, että minussa on yhä annos Freddie Mercuryä, jota esitin elokuvassa Bohemian Rhapsody. Tässä filmissä on yhtäläisyyksiä tuohon rooliin, toteaa Rami Malek. The Man I Love kertoo New Yorkissa elävästä taiteilijasta, joka sairastaa AIDSia ja viettää sen vuoksi eristäytynyttä elämää. Malek ei tietenkään ole sidottu tällaisiin rooleihin. Bohemian Rhapsodyn jälkeen hänet on nähty muun muassa James Bond-elokuvassa ja oikeusdraamassa Nuremberg.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

Hei parallaan kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oscar-palkittu menestyselokuvien tähti, 43-vuotias Anna Hathaway, kertoo tuoreessa New York Times-lehden haastattelussa, että hänen vasen silmänsä oli noin 10 vuoden ajan käytännössä sokea. Syynä oli siihen kehittynyt harmaa kaihi. Pitkään mietittiin silmäleikkausta, ja kun se lopulta oli tehty, niin saatoin vain ihmetellä, miten paljon tuo harmaa kaihi oli haitannut elämääni myös henkisesti. Eteeni avautui pitkästä aikaa laaja maisema, viestittää Anna Hathaway. Hän sairasti harmaa kaihia 30-40 vuoden iässä. Se on silti sairaus, joka voi tulla jo syntymälahjana tai varhaisessa lapsuudessa. Pahimmillaan se voi aiheuttaa täydellisen sokeutumisen.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksan RTL esittää suosittua Temptation Island Germany tosi TV-sarjaa ja sen vieläkin suositumpaa VIP-versiota, johon osallistuu jo valmiiksi kuuluisia avio- ja avopareja. Uusimmassa VIP-versiossa on ensimmäistä kertaa mukana lesbopari, eli kaksi kimpassa elävää naista, Karina Nagel ja Chika Ojiudo Ambrose. Kaksikon lojaalisuus joutuu nyt koetukselle ja miljoonien katsojien puntaroitavaksi.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britanniassa on meneillään kaksiviikkoinen Mansaaren prätkätapahtuma, johon liittyy aina myös vauhdikasta kilpa-ajoa saaren upeissa maisemissa. Osa paikallisista teistä on tämän vuoksi suljettuna muulta liikenteeltä. Mansaaren ajojen historia on monista kohdin surullinen. Ajajia ja katsojia on menehtynyt. Yksi pahimmista rysäyksistä koettiin vuonna 2022, kun 6 kuljettajaa menehtyi. Eniten sitten vuoden 1970. Meneillään olevan pariviikkoisen aikana on kirjattu 1 kuollut ja 1 loukkaantunut kuski sekä 8 loukkaantunutta katsojaa.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Lontoossa on vietetty Kylie Minusta tehdyn Netflix-dokumentin avajaisia. Kylie saapui paikalle tyylikkäästi pukeutuneena. Moikkailun jälkeen hän huomasi paikalla olleen pianistin, joka oli luritellut tapahtuman taustamusiikkia. Kylie käveli pianistin luokse ja ehdotti hänelle pientä laulutuokiota. Kylie ja pianisti esittivät sen jälkeen kimpassa 50 biisiä. Brittilehtien mukaan pianisti oli Rudy-niminen muusikko Irlannista. Hän on tämän jälkeen varmaankin täystyöllistetty.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Black Eyed Peas oli noin 15-20 vuotta sitten yksi USA:n suosituimmista bändeistä, kun julkaisi kulta- ja platinamyyntiin yltäneitä äänitteitä. Bändin naisvokalisti Fergie oli suoranainen supertähti ja niinpä hän lähtikin soolouralle. Viime viikon loppuna Black Eyed Peas ja Fergie tapasivat ensimmäistä kertaa ilmeisesti noin 8 vuoteen. Paikkana oli American Music Awards -palkintogaala, jossa bändin vanha hitti Rock That Body pytytettiin parhaana menneenä hittinä. Punkrockari Billy Idol sai samaisessa tapahtumassa tunnustuksen elämäntyöstään. Ruotsalainen Zara Larsson palkittiin parhaasta läpimurtoalbumista Midnight Sun. BTS vuoden yhtyeenä ja Cat's Eye vuoden tulokkaana. Vuoden singlebiisi oli Golden.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 27. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Ritva. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Larry Penin sula. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen monitoimimies Sami Ylipihla ja seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tiedäksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Musan studio toteuttelee myös Teräväisen Pena. Tällä kertaa virkaistaan sitten näitä merkkipäiväkalenterin synttärisankareita. Tänään on muuten Ritvan päivä. Onnittelut kaikille, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen vanhin on Hill Street Blues-sarja näyttelijä Bruce Weiss, joka oli villamyssypäinen, epäsiistiltä vaikuttanut Baker-niminen jepari. Näyttelijä Bruce Weiss täyttää 83. Kanadalainen laulaja säveltäjä Bruce Cockburn täyttää 81. Ja 60-luvulla kunnostautunut tamperilaissyntyinen poplaulaja Raija, laulaja ja musiikkiteatteri esiintyjä, hän täyttää 79. Brittiläinen naisrokkari Susie Sioxie, oikealta nimeltään Susan Janet Dalion, täyttää 69. Onnenpäivät Happy Days-sarjan näyttelijäkaartiin kuulunut Kathy Silvers, 65 vuotta. Ja entinen tennistähti ja satunnainen kitaristi Pat Cash, hän täyttää 61 vuotta ja tilillä on muun muassa Wimbledonin kaksinpelin mestaruus. Outcast-duon rappari Andre 3000, hän täyttää 51 vuotta, kuten myös TV:stä tuttu julkiskokki Britanniasta Jamie Oliver. Ja listauksen numero on suomalainen laulajan tekijä Evelina Tammenlaakso. Ja taiteilija nimeltään pelkkä Evelina, hän täyttää 31 vuotta ja menestynyt erityisesti Spotify-suoratoistopalvelun kuunteluissa. Ja hänet palkittiin vuonna 2018 vuoden naissolistipalkinnolla Emma Gaalassa. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Kilpa- ja luksusautojen valmistajana tunnettu Ferrari alkaa valmistaa tyyliinsä sopivia sähköautoja. Prototyyppi Ferrari Lusee esiteltiin vastikään muun muassa median edustajille. Ensimmäiset yksilöt tulevat myyntiin tämän vuoden lopulla noin 550 000 euron hintalapulla varustettuina. Autossa on 1000 hevosvoimaa ja kunnioitettava kiihtyvyys, 100 kilometriä 2,5 sekunnissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten 27. toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Pietari Suuri perusti Pietarin kaupungin vuonna 1703. Villiläinen sankari, kansallisin seriffi, Wild eli hurja Bill Hickok syntyi 1837. Ja aikansa kuuluisin tanssija Isadora Duncan, hän syntyi vuonna 1878. Kodachrome-filmin kehittäjä Leopold Kodowski junior syntyi vuonna 1900. Ja Michael Jacksonin thriller-videollakin nähty Amerikan kauhunäyttelijä Vincent Price, hän syntyi 1911. Ja Amerikan kirjailija Herman Vogue, joka teki muun muassa teokset Kainen kapina, Sodan tuulet, Sodan muisto ja Tulipilven takana, hän syntyi 1915. Ja kauhu- ja fantasiafilmeistä tuttu brittinäyttelijä, myös tasolokas oopperalaulaja Christopher Lee syntyi 1922. Ja hänet muistetaan myös siitä, että hän oli tulossa vapaaehtoisena Suomen talvisotaan, mutta ei ehtinyt noihin kahinoihin silloin mukaan. Amerikkalainen valtiomies Henry Kissinger syntyi 1923, kuten myös Viacom mediayhtymän pääpomo Sumner Redstone. Firmahan omisti ainakin aikaisemmin MTV-kanavat, Paramount, elokuvastudion, CBS TV ja niin edelleen. Ja samaan aikaan, kun hän syntyi vuonna 1923, päättyi ensimmäinen Le Mansin 24 tunnin kilpailu. Ford lopetti T-mallin valmistuksen ja alkoi valmistella Fordin A-mallin tuotantoa vuonna 1927. Vuonna 1933 Disney julkaisi piirretyn Kolme pientä porsasta ja sen musiikkikappaleista tuli yllättävä menestys. Paha asuttakin pelkäisi Who's Afraid of the Big Bad Wolf, ja edelleenkin sitä soitetaan eri versioina. Amerikkalainen rytmä- ja blues-pianisti Ramsey Lewis syntyi vuonna 1935 ja hittejä olivat muun muassa Hang On Sluggube ja The In Crowd. Tasan 90 vuotta sitten alkoi Southamptonista Queen Mary -valtamerialuksen neitsytmatka ja suuntautui New Yorkiin, ja vuotta myöhemmin otettiin käyttöön San Franciscon Golden Gate-silta. Amerikkalainen country-legenda laulaja Don Williams syntyi vuonna 1939. Ja arvostettu suomalainen laulaja ja laulunopettaja Juhani Markola syntyi vuonna 1942. Hänetä muistetaan muun muassa Eilinen sekä Rakkauden aamu. Britti laulaja ja TV-persona Cilla Black syntyi vuonna 1945. Hän oli manageri Brian Epsteinin suojattaja, Liverpoolin Cavern Clubin entinen narikka tyttö, tunnettuja hittejä muun muassa You're My World. Linnanmäen huvipuisto avattiin vuonna 1950. Ja Buddy Holly and the Cricketsin miljoona hitti That'll Be the Day ilmestyi vuonna 1950.

7. Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF perustettiin vuonna 1961. Ja vuonna 1964 rockmusiikki teki tuloaan kovalla kyydillä. Englannissa sijaitseva lukio Coventryssä erotti 11 poikaoppilasta, koska he käyttivät Mick Jaggerin tyyppistä kampausta. Missähän mahtaa miesten hiustyyli nykyään olla 62 vuotta myöhemmin. Sitten mennään vuoteen 72, tuolloin Neuvostoliiton Leonid Brezhnev ja Yhdysvaltain Richard Nixon allekirjoittivat ydinaseita rajoittaneen SALT-1-sopimuksen. Ja vuonna 77 Sex Pistolsin punksiin, kun God Save the Queen ilmestyi Britanniassa, aiheutti kauhean metelin. Samaan aikaan tuleva laulajasuulus Elvis Costello esiintyi livenä Lontoon Nashville-klubilla. Aiemmin hän esiintyi nimellä Declan McManus. Ja vuonna 89 Cliff Richard julkaisi uransa 100. single-levyn The Best of Me, ja siitäkin tuli hitti. Ja vuonna 2001, siis ajatelkaa 25 vuotta sitten, Christina Aguileran, Pinkin, Little Kimin ja Maijan kimpassa levyttämä Lady Marmalade komeili USA-lista ykkösenä. Vuonna 2008 USA:ssa toimiva Yalen yliopisto myönsi kunniatohtori arvonimen laulaja, säveltäjä ja muusikko Paul McCartneylle. Ja samaan aikaan Kiss-yhtye aloitti maailman kiertueensa Helsingin areenalta. Ja tämäkin muistaa moni, siitä jo 16 vuotta aikaa, kun Urpo Martikainen oli viimeistä kertaa Kympin uutisten lukijana. Tällaista tänään siis merkkipäivä kalenteri.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Hei, tässä on Markku Läädesmäki. Musiikilla on aina ollut merkittävä osuus valokuvaustani. Täällä Tampereen alueella kuvatessani ihmisiä ja maisemia käänsin kanavan radio Musan taajuudelle. Se loi oikean tunnelman.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman tunnetuimpiin jazzmuusikoihin kuulunut Grammy- ja Polar Music-palkittu fonisti Sonny Rollins on menehtynyt. Hän oli 95-vuotias ja iso nimi jo 1950-luvulla. Rollins oli itse asiassa lähes viimeinen elossa ollut jatsin bebop-kauden suuri nimi. Hän julkaisi uransa aikana noin 60 albumia, soitti ja hengaili muun muassa Miles Davisin, John Coltranein ja Thelonious Monkin kera. Lavalla hänet nähtiin vielä 80-vuotiaana.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. TikTokissa loistavasti menestyneen eteläkorealaisen Cat's Eye-tyttöyhtyeen tällä tietoa ainoa pohjoismainen keikka myytiin loppuun muutamassa tuokiossa pari päivää sitten. Tuo keikka on vain 15 000 katsojaa vetävällä Kööpenhaminan Royal Areenalla syyskuun 17. päivä. Nyt on harkinnassa lisäkonsertti Kööpenhaminaan. Sen järjestäminen saattaa olla helppoa, koskapa Cat's Eyen kiertueen Euroopan osuus päättyy juuri Kööpenhaminaan. Seuraavat keikat olisivat viikkojen kuluttua Amerikoissa. Pidämme peukkuja.

0: Tällä kertaa kahvituntivieraaksi on saatu todellinen monitoimimies Sami Ylipihla ja morjens Sami.
1: Morjesta, moi.
0: Moni muistaa sinut Apulanta-yhtyeen keikakitaristilla vuosituhannen vaihteesta, niin millaisia muistoja ja kontakteja tuosta ajasta kertyi?
1: No täytyy sanoa, että ne oli aika hurjia vuosia monessakin mielessä, että siinä ehkä oppi hallitseen soitinta aika hyvin, mutta myös sitten suurien yleisön kanssa olen tekemisissä. Myös television suorat lähetykset tuli tutuiksi ja totta kai niin kun sellaisia kontakteja on luotuna, mitkä edelleen tänäkin päivänä tulee vastaan ja vaikuttaa ihan jokapäiväisissä tekemisissä, että ikimuistoisia aikoja, sanotaan näin.
0: Moni saattaa olla yllätys, että sä oot nykyään Kuhmoisten kunnanjohtaja. Mitenkäs tässä näin pääsi käymään?
1: No mähän on ollut tällainen kunnallishallinnon niin kuin kuntarotta oikeastaan koko työurani ajan, että silloin kun tutustuttiin mekin aikanaan tuolla Ylöjärven kaupungin vapaa-aikalautakunnassa, niin silloin olin jo ehkä puolessa välissä tätä uraa, mutta kuntajohtajan pesti on ollut sellainen tavallaan päämäärä jo pidemmän aikaa, että joku pieni yksikkö, mielenkiintoinen kunta, potentiaalinen, sellainen, missä tykkää itsekin asustella ja touhuta, niin nyt on oikeastaan löytynyt nämä palaset ja kaikki on kohdillaan, eli kaikki hyvin sillä rintamalla.
0: Sami Ylipihla, sä olet kitaristi ja nyt myös kunnanjohtaja, eikä tässäkään vielä kaikki. Sä oot myös frisbeegolfin pioneereja ja edelleen aktiivinen tämänkin lajin parissa.
1: No kyllä vain. Joo. 91 tuli aloitettu frisbeegolfin pelaaminen ja siihen aikaan Suomessa oli 150 pelaajaa suurin piirtein ja alta 10 rataa. Ja onneksi tuolla Heinolan lähistöllä niin Vierumäen rata oli yksi näistä ensimmäisistä ja siellä aloitettiin lajia. En olisi kyllä silloin uskonut, että mihin kaikkeen tämä polku vielä tässäkin vie. Että myöhemmin on sitten toiminut paljon seuratoiminnassa ja kisajärjestäjänä ja on tullut sitten tahkottua itsekin SM-kisoja aikanaan ja EM-kisoja. Ja on ollut mahtava nähdä, että miten niin kuin pääasiassa tamperelainen primusmoottori Jussi Meresmaa on tätä vienyt eteenpäin ja tehnyt tästä ison jutun Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti. Todella hieno kulttuuriteko häneltä ja mukava, että on saanut olla osa sitä myös itse.
0: Puhutaan sitten Kuhmoisista. Se on tuorein tulokas Pirkanmaan kuntien joukossa. Tunnin matkan päässä on Tampere, Lahti ja Jyväskylä. Suomessa edelleen runsaasti kuntia ja kaupunkeja, niin mitkä ovat Kuhmoisten erityispiirteitä?
1: Jos mietitään niin kuin Pirkanmaan kokonaisuutta, niin että se mikä Kuhmoisissa on spesiaalia ja erityistä, niin on Päijänne. Eli portti Pirkanmaalta Päijänteelle kulkee Kuhmoisten kautta. Ja Päijänne sitten kanavaverkostoinen on aikamoinen kokonaisuus, missä sitten toi vesielementti ei lopu ihan äkkiä kesken ja tarjoaa niin kuin todella paljon mahdollisuuksia. Sitten sanoisin myös, että koko luokassaan se on koko ajan suurempi, eli kaikki välttämättömät peruspalvelut löytyy, koulupolku päiväkodista sitten tuonne ylioppilashattuun asti pystytään siellä suorittamaan. Asuminen on todella huokeeta ja esimerkiksi Kuhmoisista löytyy 500 järveä, mikä tarkoittaa, että siellä on aika paljon järvenranta-asutusta. Eli jos esimerkiksi haaveilee tällaisesta suomalaisesta perusunelmasta, niin Kuhmoisissa se toteutuu ja kaiken kukkuraksi vielä Nysse kuljettaa sinne 4 eurolla perille saakka, joten vaikka matka on toi 80 kilometriä keskustorilta, niin silti niin kuin helposti pääsee perille, varsinkin tästä suunnasta.
0: Niin, Kuhmoinen on suosittu kesämökkikunta, jossa monet tekee sitten nykyään etätöitä.
1: Kyllä tämä etätyöskentely ja hybridityöskentelyn yleistyminen on näkynyt selvästi, että kesäasunnoilla vietetään entistä enemmän aikaa ja myös sitten ihan tällaisia totaalisia maallemuuttoja on tapahtunut enemmän. Että kyllä mä sanoisin itsekin, että 30 vuotta nyt Tampereella yhtäjaksoisesti asuneena, että siellä on paljon sellaisia juttuja, mitä ei vaan kaupunkiympäristössä pysty toteuttamaan. Että jos elämäntilanne sen sallii ja löytyy seikkailumieltä, niin suosittelen ehdottomasti harkitsemaan tällaisia isoja liikkeitä elämässä. Mm.
0: Tuosta tuli mieleen, että kaunis Isojärven kansallispuisto kannattaa myös mainita vetovoimatekijänä.
1: Kyllä. Isojärvi on siinä mielessä hieno paikka, että se on tosiaan sellainen karu syvä, kirkasvetinen järvi, minkä sitten etelälaidalla on tämä kansallispuistoalue. Ja just patikoin tuossa vuodenvaihdetta ennen sen lasten kanssa läpi. Ja siellä on paljon ylämäkeä, alamäkeä, myös sellaista vaikeampaa maastoa, että se ei ole ehkä helpoimmasta päästä, toki sieltä sellaisiakin lenkkejä löytyy, mutta että jos haluaa vähän sellaista väkevämpää vaellustoimintaa tässä lähialueella harrastaa, niin suosittelen kyllä piipahtamaan.
0: Tuossa kun mainitsit lapset, niin lapsiperheitä varmaan kiinnostaa se, että Kuhmossa toimii yhtenäiskoulu, jossa on ratsastuslukio.
1: Kyllä vain. Se on oikeastaan meidän spesialiteetti ja se hamuaa siis aika paljon opiskelijoita myös Kuhmoisten ulkopuolelta. Ja siinä kun yhdistetään huokea asuminen, turvallinen asuinympäristö, lyhyet kulkuyhteydet ja koulu, jonka vieressä ratsastustalli sijaitsee, niin se on aika houkutteleva yhtälö ja sitä voi kyllä suositella ihan varauksetta.
0: Ja kuuntelijoita kiinnostaa sekin, että kesällä Kuhmoissa on suuri musiikkitapahtuma aikuisille. Kerropa tästä lisää.
1: No joo, se Nostalgian siivin festivaali tosiaan järjestetään. Se on nyt ensimmäistä kertaa ja muutaman artistin voimin ja tarjoaa ehkä vähän tällaista patinoituneempaa musiikkia, mutta mä oon nyt nähnyt kyllä sellaisen niin kuin vanhan musiikin uuden tulemisen, siis mä puhun nyt nuorista kuuntelijoista, että joku Matti ja Teppohan niin kuin on aika kova juttu tällä hetkellä ja siinä vanavedessä aika monet muutkin vanhat tervaskannot puuskuttaa aika hyvin eteenpäin, että Siellä Pasi Kaunisto, Lea Laveen ja sitten Beatles-tribuuttia ja muuta vastaavaa tarjolla. Ja sanoisin, että ennen kaikkea se tunnelma, se yhteisöllinen tunnelma, kun kesä on siinä vaiheessa heinäkuun viimeisellä viikolla, niin kuin kaikista kauneimmillaan, niin Kuhmoisten satama on kyllä se paikka, missä kannattaa olla.
0: Niin ja tuoreita kuhmoislaisia on sitten myös tapahtumajärjestäjä Janus Hanski.
1: Kyllä. Eilen tavasin herran ensimmäistä kertaa livenä ja vaihdettiin ajatuksia kylien varautumisillassa, jossa hänkin oli paikalla. Ja todettiin siinä vaan, että kyllä tähän kylään niin kuin muutama musiikkimies aina mahtuu lisää ja toivotetaan myös kaikki muut muusikon retaleet tervetulleeksi Kuhmoisiin.
0: Niin Sami Ylipihla ja sinäkin jatkat myös musiikin parissa ja kuulin, että suunnitelmissa on studion rakentaminen Kuhmoisiin.
1: Kyllä vain. Tarkoitus on löytää sieltä nyt sitten sellainen tukikohta, missä pystyy tätä harrastustoimintaa laajemmin toteuttamaan asumisen yhteydessä. Ja sitten ehkä myöhemmin, kun joskus virkatyöt loppuu, niin sitten alkaa myös pyörittämään jonkinnäköistä musiikkistudiota tai vastaavaa toimintaa. Mutta ei kuitenkaan ihan perinteistä, että mulla on tapana ollut kaikessa, mihin lähdetään. Että ne ei tapahdu niin kuin vanhoja latuja pitkin, että siellä pitää olla aina jotain uutuuselementtiä ja uutta toteutustapaa ja jotain sellaista, mikä poikkeaa totutusta.
0: Okei. Näin lopuksi kiitellään juttutuokiosta ja toivotetaan menestystä sekä sinulle että Kuhmoisten kunnalle. Ja nyt mennään ottamaan kahvia. Sami Ylipihla, kiitoksia.
1: Hei, kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sir Paul McCartney on vieraillut brittiläisen BBC Radio 2 ohjelmassa Tracks of My Years, jossa muistellaan itse kunkin menneitä juttuja. Tällä kerralla muisteltiin pitkä tovi vuotta 1965, jolloin The Beatles tapasi ensimmäisen ja ainoan kerran Elvis Preslin. Se tapahtui Elviksen kakkoskodissa Los Angelesissa, Elviksen silloisen kihlatun Priscillan ja turvamiesten läsnä ollessa. Tapaaminen oli tiettävästi managerikaksikon Parker Epstein junailema ja palveli myös Elvistä, jonka ura oli luiskahtanut sivuraiteelle. Tulkaa sisään, Elvis toivotti ja johdatti meidät olohuoneeseen. Se oli jotenkin epätodellista. Minä ja muut Beatlet olimme olleet Elviksen faneja 1950-luvulta lähtien, keränneet hänen valokuviaan ja levyjään. Hän näytti juuri niin komealta kuin kuvissa, viestittää Sir Paul. Hän muistaa, että huoneen nurkassa oli iso jukebox, jossa soi juuri silloin biisi Mohair Sam. Huoneessa oli turvamiehiä, jotka olivat luultavasti Elviksen sukulaisia, eivät kuuluisaa Memphis-mafiaa. Elvis oli kiva ja ajan hermoilla, muistaa Sir Paul.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Tervepä terve, tässä Kalle Kaa ja Karavaan yhtyeestä. Tällä kanavalla soi aina hyvä musiikki ja meininki on mitä upein.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Simo Silmu tässä Yölintu-orkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanada on ollut jonkin verran sekaisin sen jälkeen, kun presidentti Trump uhkasi tehdä siitä USA:n seuraavan osavaltion. Tuloksena oli heti muun muassa pääministerin vaihdos ja Albertan suunnalta kuulunut kohu, joka kertoi, että öljyrikas Alberta haluaa eroon Kanadasta ja saman tien itsenäistyä. Kätilönä olisi muun muassa herra Putin. Montrealissa on toisenlainen kapina. Siellä sadat seksityöläiset ja ilotytöt ja vastaavat ovat nousseet siveyslakeja vastaan. Yksi iso protesti pidettiin Montrealissa tapahtuneen Formula 1 viikonlopun aikana. Paikalliselle torille kerääntyi arviolta 250 mielenosoittajaa. Eräässä plakaatissa luki suurin kirjaimin "I only have consensual sex" ja toisessa "We are not whores" ja niin edelleen. Se viesti lienee mennyt perille.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radion musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radio musa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pohjoismaiden suurimman vuotuisen rock heavy festivaalin Sweden Rockin päälava on romahtanut, mutta onneksi oltiin vasta pystytysvaiheessa. Romahdus tapahtui, kun lavan toista puolta nostamassa olleen koneen tekniikka petti ja raskasta tavaraa putosi maahan metrien korkeudelta. Tämä aiheuttaa ehkä päivän kestävän viiveen. Sweden Rock pidetään Göteborgin eteläpuolella 3.–6. kesäkuuta. Esiintyjiksi ovat tulossa esimerkiksi Iron Maiden, Volbeat, Offspring, Halloween, Bring Me the Horizon, Savatage ja Baby Metal.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

0: moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Nykyään on miehilläkin paljon koruja, niin oliko sulla, Arto, kun sä olit sellainen nuori juppi tai mikä sä olit?
1: Jolppi.
0: Jolppi, kloppi, niin oliko sulla silloin mitään koruja?
1: Oli mulla jossain vaiheessa sormus, ja sitten mä muistan, kun mä olin 70-luvulla, 76, 77, 78 Yleisradion TV2 töissä, kesätöissä.
0: Niin
1: mä muistan, mulla oli sormus, ja sitten kun mä ajoin siellä paljon autoja, mä olin välillä äänimiehenä pulainen ja kaiken näköistä, niin mä poistin sen sormuksen. Se oli joku sellainen äijäsormus. Se oli aina tiellä.
0: Joo.
1: Itse mä en ole löytänyt sitä.
0: Onko se sit, sulla ei ole mitään sormuksia nykkään?
1: Ei ole. Ja näihin nakkeihin sormuksia.
0: No niin, mutta vedä sellainen tatu.
1: Mutta ne kellot, muistatko sä minkälaisia?
0: Joo, kuule, mä muistan, Casio oli merkki, ja ne oli kvartsikide kellot tuli silloin, ja ne oli ihmeellisiä, kato, kun tuli semmoinen kello. Mullahan oli tyttönä semmoinen leijonakello, mitä piti aina kerran viikossa, kato, sellainen hiplata peukaloja.

0: sormen välissä, joo, niin kuin, sillä että se saadaan tota noin, niin, käymään. Mutta sitten tuli nämä tämmöiset kellot, että sitä ei tarvittanut vetää. Eli siellä oli niin kuin, se toimi kartsikiteellä.
1: Niin, joo.
0: Ja tota, sitten kartsikitekellot oli, tuli muotiin, ne tuli yhtä aikaa kuin Kasion taskulaskimet.
1: Joo.
0: Se oli se Kasio-merkki. Ja sitten mä muistan, kato silloin yleensä kun koruista puhuttiin, niin olihan pojilla silloin, kun Björn Borg oli niin kuin kova sana.
1: Se ruotsalainen, joo.
0: Oli kato, niin Björn Borg, niin oli tota, kauhean kuuluisa silloin. Niin, siis silloin ja Vitaiskerula, että se mitä näitä oli. Niin nehän piti sellaista, silloin oli muotia semmoinen niin kuin pienistä pyöreistä littanista helmistä tehty semmoinen kaulanauha, jossa oli niinku semmoisia pysty, vähän niin kuin inkkareitten semmoinen ihmeellinen kaulakoru. Se oli siis tosi muodikas silloin. Kaikilla pojillakin oli ja tytöillä, ja sitten niitä oli rännekoruinakin.
1: Tähän väliin mä meinaan aina häikästyä, kun mä näen sun korvakorut. Nytkin kun sä heilutit päätäs, niin noi välkkyy noi sun korvakorut.
0: Mulla on ihan älyttömästi aina ollut niinku...
1: Mutta se mä muistan hei ne kellot.
0: Niin.
1: Niin mulla oli kunnia asiasta jollain kesäpalkalla, niin yhdessä kuussa niin tota semmoinen hieno kello. Se oli musta se näyttötaulu, mutta kun painoi nappia, niin siinä tuli punaiset numerot.
0: Niin, sanoitko sä joskus tuossa viime viikolla, että ne on tullut muotiin?
1: No joku, mä jostain mä olin lukevina, niin tulee
0: muotiin. No varmaan muotiin. Nyt kalliita, jos semmoisia jostain löytää.
1: No niin, ja kato, nehän näyttää näitä nykyaikaiselta älykelloilta.
0: Niin.
1: Älykello.
0: Minä olen lapsellinen sana muuten sekin.
1: Siis sä sanoit, että sulla on paljon koruja. Oliko sulla itselläsi monta erilaista kelloa?
0: Siihen maailman aikaa mulla oli koruja. Joo,
1: mutta oliko sulla korukelloa?
0: Oli, mulla korukellokin. Ja sitten oli semmosia, kato mitä tota, sormuskellojakin oli. Ja kaulassa pidettäviä. Ja kyllähän niitä oli kaikenlaisia.
1: Joo, eikö niitä, nyt tulee muoti joku napakello?
0: Voi hyvää päivää, koi nenäkello.
1: Niin.
0: Se on muuten vielä puuttuu. Semmoinen myös keksi, niin, se on aika hyvä piste.
1: Niin tai joku hiuksia laitetaan tällainen nipsulakin kello. Sori Aulikki, mä katson sun hiuksista kellona. Ja...
0: Joo. Nykyään voi hiuksia upottaa, katsotaan jotain kvartsikin, että niin se näkyy suoraan sinne päässä se kello.
1: Kyllä me ollaan aika hurjia.
0: Ollaan.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplaulajan vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go, juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa. I'm gonna sit right down and-

0: I'm gonna sit right down and cry over.
1: Olette Instro A Go-Go radioshown kuuluvuusalueella ja studiossa tuttu Dynamic Duo, Örnberg ja Mulberg.
2: Moi vaan kaikille. Edellisen kerran kotihippatunnelmista on selvitty ja akut on ladattu ja hyvä niin, sillä tällä kertaa lähdetään taas reissulle ja Nevadaan ja tarkemmin sanottuna Las Vegasiin.
1: Ja jos vielä tarkennetaan, niin Las Vegasin kaupunkialueen ulkopuolelle Las Vegas Strip-nimiselle 6 kilometriä pitkälle osalle Las Vegas Boulevardia, jossa nuo maailman kuuluisimmat ja suurimmat hotellit ja kasinot sijaitsevat. Ja itse asiassa tuo osuus kuuluu Clarkin piirikunnan puolelle.
2: Kiitos täsmennyksestä. Olet siis kartalla. Mm-hmm. Hyvä. Mm-hmm. Eli tänään siis hieman juttua tuosta Rat Packin kaupungista. Ja tiesitkö muuten, että tuon mainitsemasi Las Vegas Stripin valot himmenettiin kunnioituksesta Frank Sinatralle, kun hän kuoli 1998?
1: Tiesitkö? Totta kai tiesin.
2: Tätä ollaan vähän nenäkkäällä päällä, eli jatkossa ei sitten aamupäivällä enää äänitellä näitä ohjelmia. Mutta pitäisikö laittaa vähän musiikkia, niin päästään tässä showssa eteenpäin.
1: Vai nenäkäs.

0: Sillä aikaa, kun vanhemmat tuhlasivat rahojaan kasinoissa ja seurasivat esityksiä, niin myös teinelle ja nuorille aikuisille piti olla viihdykettä.
1: 60-luvulla opittiin ymmärtämään nuoremman sukupolvenkin ostovoima, ja rockklubeja alkoi syntymään myös Vegasiin.
0: Kyllä vain, ja eräs tunnetuimmista ja suosituimmista oli Pussycat Go Go-niminen klubi.
1: Jo vain. Mutta eiköhän me mennä ottamaan drinkit tuonne aikuisten puolelle, ja
0: kyllä.
1: Vastuisiko ehkä yksi drink minun piikkiin?
0: Jos sinä tarjoat.

0: Nyt kun olemme sopivasti virittyneitä Vegasin tunnelmaan, sinulle varmasti tutulla kappaleella, niin on syytä kysyä, että minkälaisia kokemuksia sinulla on uhkapeleistä?
1: No ei kyllä oikein ole, että mä oon kerran ollut Dominikaanisessa tasavallassa ja kerran Sloveniassa, ja molemmissa oli sama meininki, eli ensin ilmaisia drinkkejä ja pelimerkkejä, että pääsee sitten pikkutuiterissa jatkaa sillä Turmion tiellä. Ja sitten Monacon kuuluisella kasinolla me yritettiin mennä, kun bändi oli Euroopan kiertueella, mutta kun meidän keikkabossi rämähti siihen pihaan, niin sieltä tuli jo kaukaa vartijoita, että ilmoitti, että tuo romuka sai sitten tähän jää. Se jäi sitten haaveeksi. Mutta sitten kun kuvasimme Saradisin White Cards-levyä Helsingin kasinolla, niin kasino järjesti meille todella paljon näitä pelimerkkejä, joten saimme ilman riskiä kokeilla peliä siis todella kirjaimellisesti isolla kädellä. Ja okay. Mä voisin sanoa, että niin kun mä olisin todella paljon hävinnyt todella lyhyessä ajassa.
0: No se on hyvä, ettei sitten omia rahoja tarvinnut siellä tuhlata. Mm. Mutta otetaan tähän väliin hieman Bossa Novaa, joka sopii tämänkertaisen teeman tunnelmaan kuin nenäpäähän.
1: Kyllä.

0: Olisiko seuraavaksi elokuvakatsauksen aika?
1: Miksipä ei. Ja tällä kertaa olemme teeman mukaisesti valinneet Las Vegasiin sijoittuvan elokuvan.
0: Joo, näin tehdään. Mutta kuunnellaan sitä ennen pitkästä aikaa hieman Johnny and the Hurricanesia.

0: Tällä kertaa elokuvakatsauksessa on itse oikeutettu Rat Packin keskeisten jäsenten tähdittämä Ocean's Eleven, joka kuvattiin pääasiassa Las Vegasissa ja siellä autenttisissa paikoissa, kasinoissa ja yökerhoissa, joissa herrat muutenkin viihtyvät kuin kotona.
1: Joo, elokuva synnytti niin sanotun heist-elokuvien alagenren ja aiheesta enemmän Instagram-kotisivuilla.

0: Äskeinen kappale oli Billy May and His Orchestran sovitus Burt Bacharachin menestyskappaleesta Look of Love,
1: jonka Bacharach teki vuoden 67 Hubipond-elokuvan Casino Royale. Mutta ymmärrän tuon äskeisen kappaleen yhteyden Sinatraan, sillä Bill May sovitti useimpiin kappaleisiin Frank Sinatralle elämän juuri Capitol Recordsin aikoihin.
0: Joo. Ja jos jatketaan vielä äskeistä elokuva-aiheesta, niin Josh Clooney kavereineen teki Ocean's Elevenistä varsin toivon uudelleen filmatisoinnin vuonna 2001.
1: Samalla porukalla ja kaavalla valmistui vielä kaksi muuta jatko-osaakin, ja musta nuo leffat on kyllä hyviä ja hauskoja heittoja.
0: Oha.
1: Ja Clooneythan näyttää kyllä todella hyviltä noissa Armanin puvuissa.
0: No kukapa ei.
1: Ja jopa musa on mun mielestä tehokasta, sekä se uusi sinne, mikä on sävelletty, mutta myöskin siellä on vanhoja loistavia biisejä.
0: Joo, ja tähän elokuva katsauksen loppuun voitaisiin kuunnella Max Steinerin säveltämä iki-ihana kappale Summer Place-nimiseen elokuvaan. Ja siis tätä kappalettahan käytettiin myös tuossa Ocean's Elevenin uudelleen filmatisoinnissa. Mm. Tässä olisi nyt kaksi versiota kappaleesta. The Wenchers ja brittiläinen The Hunters. Kumpi?
1: No, ollaanko nyt sen verran villejä, että ei oteta Wenchersia tähän ohjelmaan ollenkaan. Otetaan Hunters.
0: Okei, pelaat siis uhkapeliä teemamme mukaisesti.
1: Aika hurjaa.

0: tuo kyllä lämmitti näin keskellä talvea ja johdattelee meidät mainiosti tuonne Italian ja Como-järvelle, jossa muun muassa George Clooneylla on ainakin yksi hänen asunnoista.
1: Ainakin yksi, joo.
0: Ja hienoa seutuhan tuo, että siellä järvellä on muun muassa semmoisia ravintoloihin, jotka saa parkkirata vain rivaveneellä. Asiaa.
1: Joo, ja kun puhumme rivaveneestä, niin jotenkin vesihiihtely sopii kuin nappi silmään. Mm. Jos vaikka menisimme sporttivartin pariin, jossa aiheena tällä kertaa kesäistäkin kesäisempää vesihiihtoa.
0: Juu, mulla on tästäkään kyllä ihan hirveitä kokemuksia, vaikka kyllä pitäisi ottaa haltuun laji.
1: Kyllä, sillä esimerkiksi toimituksemme suosikkisarjan The Persuasion jaksossa Power Switch, sankarikaksikko Danny Wilde ja Brett Sinclair harrastivat vesihiihtoa kansainvälisten tähtien suosiossa olevan Antibesin kaupungin edustalla välimerallisissa tunnelmissa ennen kuin yllättäen löytävät ruumiin vedestä ja siinä lähtökohta sen kertaisille seikkailulle.
0: Hmm. No itse asiassa mulla on yksi tämmöinen lajin kokemus on se, että 70-luvulla kun tuli tämä laji Suomeen, niin meidän sukulaisista joku tämmöinen nuori kolli niin oli sitten ostanut vesisukset ja laittoi sitten koko suun jossain bileessä kokeilemaan. Eihän sitten kukaan sinne päässyt sinne aallon päälle niin tai veden päälle. Mutta sitten faija oli kuitenkin vähän vanhempana siinä, että minä näytän, miten tämä homma hoitui. Ja sehän meni siellä saakeli siellä aallon semmoisen kysymysmerkin asennossa, että tyylipisteet ei ei jaettu, meni kuitenkin. Ja ihmettiin, että minkä takia tuo mutsi on tuossa ihan paineessa, kun se suhaa kuitenkin siellä merellä, niin antaa mennä vaan. Ja sit kun se tuli sieltä, mä kuulin, kun se kuiskas jollekin kaverille, että mä olen kyllä todella humalassa.
1: Loistava. No, sitten musiikkia. Otetaanko väliin hieman tyväkämpää materiaalia, vaikka vesihiihtoa Dick Dalen tyyliin Banzai Washout?
0: Loistobiisi.

0: Italiasta puhuttiin jo edellisellä tuotantokaudella.
1: Jos en väärin muista, niin taisi olla osassa 6.
0: Saattoi olla, mutta en muista puhuttiinko silloin mitään italialaisesta naiskauneudesta.
1: Minun puolesta voidaan puhua italialaisesta naiskauneudesta tässäkin osassa, vaikka sitten oltaisikin puhuttu aikaisemmin.
0: Niin ja eikä sitä koskaan ole liikaa puhua. Mutta tuleeko mieleen jotain erityistä tiettyä kaunotarta?
1: No monesti Blazeä näytellyt Monica Vitti tietenkin ja Italian kaikkien aikojen menestyneen laulaja Mina.
0: Hyviä valintoja. Minä oli todellinen uranuurtaja asenteiden ravistelija tiukassa katolisessa ja miesten määrävässä maassa. Ja Italian ensimmäinen naispuolinen rocklaulaja 50-luvulla. Ja hän ei todellakaan antanut miesten määrällä, vaan oli todella määrätietoinen ja teki ja mitä halusi ja otti mitä halusi.
1: Joo, se jos mikä on seksikästä.
0: Todellakin. Lisäksi hänellä oli huikea 3-oktaavin ääniala ja hallitsi suverenisti muitakin tyylilajeja.
1: Joo, mitä meidän ohjelmaan sopivia instrumentaaleja ei Mina levyttänyt, mutta muut ovat niitä hänen kappaleistaan tehneet. Moliendo Cafe ja...
0: Eikö se tuolla se venezuelalainen Hugo Blanco, niin se tämä 50-luvun biisi?
1: Joo, pitää paikkansa ja sen ovat levyttänyt vuosikymmenten aikana eri tyyleillä yksi jos toinen. Tämä on argentinalaisen surfbändin Los Pareiron versio vuodelta 2000.
0: Ollaan.

0: Loisto biisi, ja tässähän voitaisiin itse asiassa valita itsellään minä Istro Go-Go'n viikon leidiksi.
1: Todellakin. Ja laitetaan musiikiksi tuosta hieman kaihoisaa ja kesäistä kappaletta.

0: loistava Houdats ja Legends. Ja tässähän tämänkertainen show taas alkaa olemaan. Käykää katsomassa jälleen sieltä meidän sivultamme instrogogo.com. Sieltä löytyy täydentävä tietoa ja voitte kuunnella vaikka edelliset showt, jos joku on nyt jäänyt väliin.
1: Joo, ja sitten Facebook kannattaa myös tsekata, sillä sieltä löytyy paljon aiheeseen liittyviä kuvia teksteineen. Ja ei kai tässä sitten ihmeempiä, loppubiisi soimaan, ja se on tällä kertaa helsinkiläisen Hutera-nimisen yhtyeen Mambo Shake vuodelta 2014.
0: Ensi kertaan.

0: musan pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Dianra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Tervehdys. Tässä laulaja Pauli Haapalainen. Olet juuri oikealla kanavalla. Tällä kanavalla soitetaan hyvää kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Jee, moi. Tässä näin, niin mä koin kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Täällä radiomusassa kahvitellaan pitkin päivää, mutta varsinaiset kahvitunnit ovat kello 9 ja kello 14 jälkeen ja siellä käy kiinnostavia ihmisiä jututettavana päivittäin, arkisin siis kello 9 ja kello 14 jälkeen.

Joo, mä oon Remu Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radio Musa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

myrskyinen on sää. On 7 Palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lainsuojaton, josta 10 000 luvattua.

miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudotti. Ja viimeinen miehistä vuorella on luossa apu hylätty nuotion. Nyt vieltää joku vai tuuliko käy. Hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion. Ja taalat jo miltei taskussa on. Hän vetää, ampuu, horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittaajaa.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

okei, kun sitten istut iltaa luona armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin, sillä varmasti jälkeen

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 28. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Alma. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamulla kello 9 jälkeen laulaja Oskar Lehtinen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla countrymuusikko Larry Peninsula. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä,

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.